0: سکن. سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز.
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 लीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
8: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يحذر المنافقون منافق ڈرتے ہیں حی ذال رے حذر يحذر کا مطلب ہوتا ہے خائف ہونا ڈرنا اور چکنا ہونا محتاط ہونا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی سورت ان کے خلاف نہ آ جائے یعنی قرآن کی کسی سورت میں ان کے خلاف کوئی بات نہ بتا دی جائے تو نبئہم بما فی قلوبہم جو بتا دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے یعنی ان کے دلوں کے بھید کھول دے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقوں کے نام نازل کیے پھر پھر ان کو قرآن سے نسخ کر دیا گیا کیونکہ ان کی اولاد مسلمان تھی اور یہ بات ان کے لیے باعث آر بھی تھی، لیکن یہ ڈرتے تھے کہ کہیں قرآن میں ہمارے بارے میں کوئی بات آ گئی تو پھر کیا بنے گا، پھر تو ان کے دلوں کے راز کھل جائیں گے۔ قل استہزئوا، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اور مذاق اڑائیں۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو، جس سے تم خوف زدہ ہو، وہ چیز تمہارے سامنے آنے ہی والی ہے۔ یہ کیا مذاق اڑاتے تھے؟ مثلا قل استہزئوا جو کہا گیا، اور خاص طور پر غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں ان کے مذاق کیا تھے اور وہ کیوں اڑاتے تھے، اور کوئی شخص کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کب اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چونکہ آیت غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے تو اس سے ہی ایک اگزامپل دوں گی کہ بیٹھ رہنے والے منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ کسی نے کہا یہ قرآن پڑھنے والے ہمیں تو اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے ہم میں سے سب سے زیادہ بھوکے لوگ ہیں۔ ان کو بھوکے لوگ کیوں کہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ جنگیں لڑتے تھے اور اپنا سارا سارا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا۔ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی بھوکے انسان تھے؟ وہ ایک تاجر شخص تھے، وہ مالدار شخص تھے، لیکن اسلام کی خاطر جب انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تو کیا بھوک نہ آنی تھی؟ حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر دے دیا، اسی طرح باقی صحابہ جن کی قربانیاں آپ وقتاً فقتاً پڑ چکے ہیں، جب وہ اسلام کی راہ میں مال دے ڈالتے تھے تو اس کی وجہ سے پھر ان پر جو فقر و فاقہ آتا اس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور اس کی حقیقت بدل دیتے، اسے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر یوز کرتے تھے۔ اور یہ کیوں امیر تھے؟ ان کی امارت کی وجہ کیا تھی؟ منافقت، فی قلوب مرد، دنیا کی محبت۔ یہ تو ایک پائی خرچ کرنے کے روادار نہ تھے، یہ تو کوئی بھی قربانی اللہ کے دین کے لیے نہیں کرنے والے تھے۔ یہ تو منافق بنے بھی اس لیے تھے تاکہ یہ اپنی دنیا کا تحفظ کر سکیں۔ تو جو شخص دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے اپنا سب کچھ بچا کے رکھتا ہے اور وقتی طور پر وہ دنیا میں بہت پھلتا پھولتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کے مال کی وجہ سے کچھ عزت ہو، اور دوسری طرف ایک شخص جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیے ہوئے ہو اور اس کا سٹیٹس وہ نہ ہو جو لوگوں کے نزدیک بڑا کہلاتا ہے، خواہ اللہ کی نگاہ میں ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ اسی طرح یہ کہ کچھ مسلمان جو تھے وہ بہت غریب تھے اور وہ بہت تھوڑا صدقہ لے کر آئے تھے۔ مثلا ایک صحابی جو رات بھر یہودی کا کنواں چلا کر ایک مٹھی کھجور لائے اور آپ نے اسے سارے مال کے اوپر رکھا تو اس پر یہ ہنسنے لگے کہ ایک مٹھی پر کھجوروں سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ رومیوں سے لڑنا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ عربوں کا آپس میں لڑنا ہے؟ خدا کی قسم کل یہ سب لوگ رسیوں میں بندھے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی رومی ان کو قید کر لیں گے۔ کسی نے کہا یہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ روم کے محل اور ان کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں، ان کی حالت پہ افسوس ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز دنیا کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے نا، اس لیے انہوں نے خوب مذاق اڑایا۔ فرمایا ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ نکالنے والا ہے جس چیز سے تم ڈر رہے ہو، یعنی تم اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے یہ سب کچھ کر کے۔ ولا ان سألتهم، اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو، یعنی ان سے اس مذاق کے بارے میں سوال کرو کہ یہ کیوں کر رہے تھے، لیقولن، البتہ ضرور کہیں گے، انما کنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو بحث کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، ہم تو ایسے ہی تفریح کر رہے تھے، ہم کچھ سیریسلی تو بات نہیں کر رہے تھے۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تو صاف مکر جاتے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو ایسے ہی بات کر رہے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ نخوضوں کا لفظ خوض سے ہے، خے واو زاد، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں دریا میں گھسنا، پانی میں اترنا، لیکن یہاں مفہوم کیا ہے، بال کی کھال ادھیڑنا، تو اس لیے بحث مباحثے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بات سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے آگے نکالتے جانا۔ انما کننا نخوز. کبھی آپ نے ایسا کیا ہوتا نا کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے, ایک نے ایک بات کی, دوسرے نے اس کے اور آگے ملائی, چٹکلا چھوڑا, اس نے اس کو پکڑ کے ایک اور بات کی, تو اس طرح بات کچھ شروع ہوتی ہے اور وہ کچھ سے کچھ بن جاتی. بیکار بے مقصد لوگ اس قسم کی حرکات کافی کرتے رہتے ہیں اپنی مجلسوں میں, کیونکہ زندگی کا کوئی مقصد تو ہے نہیں, تو پھر اپنے وقت کو کسی نہ کسی طرح ضائع کرنا ہے. جب اپنے آپ کو ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کی گفتگو تو ان کا دل پسند مشغلہ ہوگی. تو انما کننا نخوض, ہم تو ایسے ہی باتوں سے باتیں نکال رہے تھے, ونلعب اور ہم کھیل رہے تھے یعنی مذاق کر رہے تھے. قل ان سے ذرا پوچھئے, اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا اللہ کے ساتھ, اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے, یعنی مذاق کرنے کو تمہیں اور کوئی چیز نہ ملی تھی, کیا یہی چیزیں مذاق کے لائق تھی؟ اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ منافقین کے کچھ لوگ غزوہ تبوک میں شریک بھی ہو گئے تھے, ساتھ چلے بھی گئے تھے, انہوں نے اپنی الگ ہی ایک ٹولی بنائی ہوئی تھی, کیونکہ لائک مائنڈیڈ پیپل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا ایک جگہ, کیونکہ انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی جمع ہو جاتے ہیں. تو راستہ بھر یہ اسی قسم کی شرارتیں کرتے, اسی قسم کی باتیں بناتے جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں, یعنی کوئی نہ کوئی ایک جملہ ایسا بولتے اپنی گفتگو میں کہ جس سے مسلمان سوچ میں پڑ جائیں. انسان انسان ہے نا, کمزور ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے حوصلہ والی بات کرے تو آپ کے دل سے سارے خوف نکل جاتے, اور اچھے بھلے آپ پورے اعتماد ہو, ایک بات آپ کا دل توڑنے والی کو کر دے تو آپ کا سارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب اتنی دور ایک لشکر جا رہا ہو, اتنا ٹف مقابلہ ہو اور اتنے مشکل حالات ہو, اس میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں لشکر کے اندر اور اس طرح کی باتیں کریں, یعنی اتنا سنجیدہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی زندگی موت کا مسئلہ, اور ایسے لوگ اس موقع پر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوں, یعنی ہنسی مذاق کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے, اور پھر ہنسی مذاق کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کیا اعلیٰ ترین ہستیاں ہی ہنسی مذاق کے لیے رہ گئیں تمہارے اور کچھ نہیں ملا؟ تو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہنسی مذاق اسلام میں منع ہے؟ منع نہیں ہے. کیا ہنسی مذاق کا کوئی موقع ہوتا ہے؟ جی ہاں, کوئی موقع ہوتا ہے, پھر اس کی لمٹس بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی بھی چیز لمٹ کو کراس کرتی ہے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی. ایک چھوٹا سا واقعہ سلسلے میں سناؤں گی کہ کسی پر ہنسنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے. یعنی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں پر ہنسنا تو بہت بڑی بات ہے, عام انسانوں پر ہنسنا جو ہے وہ بھی بسا اوقات بڑے بڑے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. جہاں ہنسی مذاق ایک اچھی چیز ہے, انسان کو غموں کے بوجھ سے نجات دیتی ہے, انسان کو فریش کر دیتی ہے, وہاں پر اس کا موقع محل کے بغیر ہونا اور بلا وجہ ہونا اور حدود سے باہر ہونا شدید نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کی عزت پہ حملہ آور ہونا کسی بھی طرح اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ پھر معاشرہ اتنا سینسیٹیو ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں ہوتی, ہمارے ہاں قوت برداشت کی کمی ہو گئی. تو اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے کوئی معمولی جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے جو ایک انتہائی اقدام پر جا کے منتج ہو سکتا ہے, اور وہ کیا؟ قتل. جب ایک انسان اپنا مذاق اڑانا برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا یہ حوصلہ کیوں کہ وہ اللہ کا مذاق اڑائے جو کائنات کا مالک ہے, جو عزت و جلال والا ہے, جو ساری بڑائی کا مالک, اس کا مذاق, اور پھر اس کے بھیجے ہوئے رسول کا مذاق, اور پھر اللہ کی آیات کا مذاق, اس کے احکامات کا مذاق, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم, خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. کیونکہ مذاق اڑانے میں کسی کی رسوائی ہوتی ہے نا, مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ تاکہ کسی کو رسوا کیا جا سکے, لیٹ ڈاؤن کیا جائے. اب اللہ سبحانہ وتعالی کا مذاق اڑانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اس کی بڑائی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کی آیات کا مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ اور افسوس یہ کہ آج کے دور میں مسلمان لوگ اپنے ہی دین پہ لطیفے بناتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کبھی مولوی کے نام پر, کبھی جنت جہنم کے نام پر, کبھی نماز کا مذاق, کبھی نماز پڑھنے والوں کا مذاق. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ رسوائی کا سبب ہے, شدید سزا کا سبب ہے. پھر اسی طرح ہم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو عورت کی آدھی گواہی کا مذاق اڑاتے ہیں, اور اسی طرح اپنی مخصوص سوچ کے تحت اسلام کے بہت سے احکامات کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا, ان سے عداوت رکھے گا, دشمنی کرے گا, وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتا. اس لیے مؤمن ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں. اگر ہمیں دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں, سوال کرنے کی اجازت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ اللہ کیف تحیی الموتا, ان مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا. قال اولم تؤمن, کہا اے ابراہیم تجھے ایمان نہیں, تو مانتا نہیں. قال بلا, عرض کیا, کیوں نہیں. ولکن لیطمئن قلبی, اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا, کسی بات کی تحقیق کرنا, اس کی تہ میں جانا, اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن سوال کا ایک انداز ہوتا ہے. ایک سوال ہوتا ہے جس میں آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اور ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں, کچھ اپنے لیے راستہ نکالنا چاہتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا سوال اور دین کے معاملے میں اس کا رویہ کیا ہے. منافقین کا یہ طرز عمل قرآن پاک میں کیوں اتنا کھول کے بیان کیا گیا ہے؟ کہ اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ کہیں ہم دانستہ یا نہ دانستہ, بے خیالی میں, بے ساختگی میں, صرف ماحول سے متاثر ہو کر دین کا مذاق اڑانے والے یا ان میں تو شامل نہیں, یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے, یا ایسے موقعوں پر انجوائے کرنے والے, یعنی ایسے لطیفے جہاں کہیں بتائے جا رہے ہوں یا ایسی گفتگو کہیں ہو رہی ہو, تو وہاں اگر آپ زبان سے کچھ نہ بھی کہیں تو اپنے رویے سے ناگواری کا اظہار ضرور کریں کہ مجھے اس قسم کا مذاق کچھ اچھا نہیں لگتا. یعنی جب کوئی آپ کا مذاق اڑا ہے تو اس وقت فوراً آپ کا منہ بن جاتا ہے, موڈ آف ہو جاتا ہے, لیکن جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس وقت ہم پہ ناگواری کیوں نہیں آتی؟ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائیں, اپنی ذات سے بھی بڑھ کے عزیز ہو جائیں. اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہمارا ایمان کس طرح کا ایمان ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کامن کیا چیز ہے, چھوٹی چھوٹی سنتوں کا مذاق اڑانا, مسواک کرنے کا, پھر اسی طرح داڑھی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر بات, یعنی دبے لفظوں اور اشاروں کے نایوں سے اس طرح کرنا, پھر اسی طرح پردے کا مذاق اڑانا, پھر اسی طرح بیٹھ کے کھانا یا بیٹھ کے پینا جو ہے اس کا مذاق اڑانا, یہ تو بہت فنڈو ہو گئے ہیں اور یہ تو اب گئے گزرے ہو گئے ہیں, اور اس طرح کی باتیں. کبھی انسان سوچے کہ یہ سب چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کی نصیحت پہ اس کا مذاق اڑایا؟ نہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت پر ہی ہم مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ پھر ہوتا یہ تھا کہ ان کی یہ حرکتیں کھل جاتی تھی, پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے کیا کیا. جب ان کی طلبی ہوتی تو ایکسکیوزز تلاش کرتے, بہانے ڈھونڈتے, معذرتیں کرتے. فرمایا لا تعتذروا, مت عذر تلاش کرو, مت بہانے ڈھونڈو. قد کفرتم, تحقیق تم نے کفر کیا. بعد ایمانکم, اپنے ایمان کے بعد, ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. یعنی یہ تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے کے بعد اب اس زبانی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی، تمہارے زبانی کلامی ایمان لانے کی کوئی اب حقیقت نہیں، کیونکہ وہ ایمان بھی اصل میں تو منافقت پر مبنی تھا، صرف ظاہری طور پر تم مسلمان شمار ہوتے تھے، اب اس کی بھی گنجائش ختم، اب باتیں مت بناؤ۔ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کرنا بھی برا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کے بہانے تلاش کرنا اور اس پہ تاویلیں کرنا اس سے بھی برا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کر لیں تم میں سے ایک گروہ سے، اور یہ کون سا گروہ ہو سکتا ہے جو یا تو مذاق اڑانے والوں میں شامل نہیں تھا یا غلطی کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ جیسے ہوتا نا ایک مجلس سجی ہوئی ہے تو ایک شخص اس میں بول رہا مذاق اڑا رہا اور باقی سب ہنس رہے ہیں، اور کچھ مجبوراً اس میں شامل ہو گئے، ان کی کوئی نیت نہیں تھی لیکن ان کو سننا پڑ گیا اور بعد میں انہیں احساس ہوا شرمندگی، انہوں نے توبہ کر لی۔ فرمایا کہ اگر ایک گروہ یعنی ایسے گروہ سے جنہوں نے اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا یا اس میں موجود ہونے کے بعد غلطی کا احساس ہوا اور توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے، ان سے اگر ہم درگزر کر بھی لیں، نعذب طائفۃ، ایک گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ مجرم لوگ تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے دین کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا تھا، دین کے ساتھ ان کا رویہ نان سیریس تھا، نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے مالک تھے۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے دعوت اسلام، اس میں ایک مضمون ہے، ایک فنکار اپنی ساری صلاحیت استعمال کر کے آرٹ کا ایک نمونہ تخلیق کرے اور ایک شخص اس کو لے کر آگ میں ڈال دے، یعنی ایک شخص نے سالوں محنت کی اور ایک آرٹ کا نمونہ تیار کیا، کوئی پینٹنگ تیار کی، اور دوسرے نے آ کے کیا کیا، اس کو آگ میں ڈال دیا، تو ایسا شخص فنکار کی نظر میں کتنا زیادہ مبغوض ہوگا، بنانے والے کی نظر میں اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ فنکار کی نظر میں اس کا وجود انتہائی حد تک قابل نفرت ہو جائے گا۔ چلیے فنکار کو چھوڑیے، ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ نے کوئی کام کر کے رکھا اور اتنے میں بچہ آیا اور اس نے پانی اس پہ چھڑک دیا، کتنے لوگ مسکرا کے کہیں گے ہائے کتنے اچھے پھول ڈالے تم نے۔ میرا نہیں خیال کسی کا بھی حوصلہ اس وقت مسکرانے کا بھی۔ ایک باغبان برسوں کی محنت سے پھول اگائے، پھر لمبے انتظار کے بعد اس کی شاخ پر ایک حسین پھول کھلے، اس وقت اگر ایک شخص آئے اور اس پھول کو توڑ کر اسے مسل ڈالے، کئی درخت ہوتے ہیں یا کئی پودے جن میں سال میں ایک ہی دفعہ پھول لگتا ہے، تو اس باغبان کی نظر میں وہ شخص سخت مجرم ہوگا۔ باغبان چاہے گا کہ اس کو بھی وہ اسی طرح مسل ڈالے جس طرح اس نے اس حسین پھول کو مسل ڈالا۔ خدا کی طرف بلانے والے کا حال بھی یہی ہے، اگرچہ وہ ایک انسان ہوتا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہوتا ہے۔ زمین و آسمان بے شمار گردشیں کرتے ہیں، تب قدرت کا وہ قیمتی آرٹ ظہور میں آتا ہے، یعنی ایسا انسان جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جیسے پیغمبر ہوتے ہیں یا پیغمبروں کے بعد ایسے لوگ جو زندگی کے ایک لمبے عرصے تک محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور پھر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ زمین و آسمان بے شمار گردشیں کرتے ہیں، یعنی کئی دن گزرتے ہیں، کئی سال گزرتے ہیں کہ ایسے لوگ وجود میں آتے ہیں، تب قدرت کا وہ قیمتی آرٹ ظہور میں آتا ہے جس کو خدا کا داعی کہتے ہیں۔ سینکڑوں سال کے اندر بے شمار اسباب جمع ہوتے ہیں، تب خدا کی زمین پر معنویت کا وہ پھول کھلتا ہے جس کا دوسرا نام خدا کا داعی ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا۔ ایسی حالت میں جو لوگ خدا کے داعی کے خلاف تخریب کاری کے منصوبے بنائیں، وہ پوری کائنات کی ناقدری کرتے ہیں، وہ خدا کے خلاف سب سے زیادہ سنگین بغاوت کرتے ہیں، وہ اس پھول کو مسلنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو خدا نے خود اگایا ہے۔ خدا کی ضمانت ہے، ایسے لوگ اپنے منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خدا کے داعی کو اس کے مشن کی تکمیل سے باز رکھ سکیں۔ خدا کا سچا داعی خدا کی خاص حفاظت کے سائے میں رہتا ہے۔ اس کے لیے خدا کا ابدی فیصلہ ہے کہ وہ لازمی طور پر کامیاب ہو اور اس کے دشمن لازمی طور پر ناکام اور نامراد ہو جائیں۔ خدا کے داعی کو زیر کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا کا مقابلہ کرنا، اور کون ہے جو خدا سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو ان لوگوں کو مجرم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول اور مخلص مومنوں کا، جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، گھر، وطن، ہر چیز داؤ پہ لگائی ہوئی تھی، ان کا مذاق اڑایا اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے۔ اسی لیے ان کو بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ کہا گیا، کہ یہ منافق دراصل مجرم لوگ ہیں۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض سے ہیں۔ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے ہیں۔ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ روک کر رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کو بھول گئے، فَنَسِيَهُمْ، تو اس نے ان کو بھلا دیا۔ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بے شک منافق لوگ وہی فاسق ہیں۔ یہاں پر منافق مردوں اور عورتوں کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی اتارے تھے، لیکن پھر کیا کیا؟ کیونکہ ان کی اولادیں مخلص مسلمان تھیں، وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث تھا، تو ان کی خاطر ان کے ناموں کو پھر ہٹا لیا گیا۔ یہ بھی روز ڈرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کہیں کوئی صورت نہ اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیے لیکن علامتیں بتا دیں کہ اب پہچان لو، جو لوگ یہ کام کرتے نظر آئیں وہ ہر مسلمان معاشرے میں دراصل منافقانہ رول ادا کر رہے ہیں۔ منافقت دل کی کیفیت کا نام ہے نا، آپ کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو منافق ہو، لیکن ایسے لوگ اپنے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب ان علامات کو پڑھ کر ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا، کس کی طرف دیکھنا ہے؟ اپنی طرف، کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں، کوئی بات ہم میں تو نہیں، تاکہ ہم منافقت سے بچ سکیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ بعضهم من بعض کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت مددگار ہیں، یہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی ان کی کمپنی ایک جیسی ہے، ان کی سوچ ایک جیسی ہے، ان کے کام ایک جیسے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان سب کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ایک طرح کے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں۔ بعضهم من بعض، کیونکہ اس سے پہلے یہ قسمیں کھا کے آ کے کہتے تھے کہ ہم تم میں سے، جیسے آیت 56 میں آتا ہے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ بعضهم من بعض، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے ہیں، ان کا مخلص اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، ان کے دلی تعلق، دلچسپیاں، دوستیاں اور ان کا جھکاؤ، انکلینیشن دینداروں کی نسبت ان دنیا داروں کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ منافق دنیا کی محبت میں مبتلا تھے نا، پھر قدرتی طور پر ان کی ساری دلچسپیاں اور ان کی مجلسیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تھیں۔ کیونکہ ان کی سوچیں جو ایک جیسی تھی. اس کے برعکس اہل ایمان اور مخلص اہل ایمان جو تھے وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ کچھ اور ہی منصوبے بناتے، کچھ اور ہی پلاننگ کرتے، ان کی گفتگو کا موضوع ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کا مخلص اہل ایمان میں دل ہی نہیں لگتا. تو پہلی صفت کیا ہوئی منافق مردوں اور عورتوں کی؟ ان کی کمپنی، ان کا ساتھ، ان کے تعلق، ان کی دوستی اپنے ہی جیسوں سے ہے. یہ اچھی جگہ نہیں فٹ آتے، ان کا دل نہیں لگتا وہاں. کہتے نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، ہے نا؟ بس یوں ہی سمجھے، سادے لفظوں میں اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے دوستوں سے پہچانے جا رہے ہیں. بعدہم من بعد. دوسری بات، عملی رویہ، یا امرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، برے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور معروف سے، نیکی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اپنے اوپر تو کرتے تھے، ظاہر ہے وہ دولت اپنے لیے کما رہے تھے. اور اگلی صفت، نسوا اللہ، اللہ کو بھولے ہوئے. اس کے برعکس مومن کون ہوتا ہے؟ جو ہر دم اللہ کو یاد رکھے، ہر دم اس کا ذکر کرنے والا ہو. فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. ان المنافقین ہم الفاسقون، منافق ہی دراصل فاسق لوگ ہیں، یعنی ان کا شمار فاسقوں میں بھی ہوتا ہے. آخرت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، آخرت کے لیے کچھ کرنے سے ان کا دل تنگ ہوتا ہے، بے فائدہ مشغلوں میں خوب خرچ کرتے ہیں، جہاں دکھاوے کی، ناموری کی بات ہو وہاں بڑی بڑی رقمیں دینے کو تیار ہیں. حق کے لیے، دین کے لیے خرچ کرتے ہوئے ان کا مال ختم ہو جاتا ہے. حق فروغ پائے تو ان کو ناگوار ہوتا ہے، نا حق عام ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی برائیوں کے پھیلنے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور بلائیوں کے عام ہونے پر ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھولتے بھی ہیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا. یہ علم بلاغت کا ایک اصول مشاکلت ہے. مشاکلت کیا ہے؟ کس سے نکلا یہ لفظ؟ شکل سے. یعنی لفظوں کی شکل باہم ملتی ہے لیکن معنی فرق ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان سے پاک ہے، سبحانہ. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا. مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلایا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سیکیورٹی فورسز یا بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 12 دہشت گرد مارج ویا. ایس پی آر موجب بھارتی سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی کے خاتمے لائے جاری موم رد الفتنا ٹے تحت واشق میں مستونگ ضلع میں آپریشن کیا ویا. سیکیورٹی فورسز 5 اگست واشق میں کاروائی کرے 6 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا. 6 اگست مستونگ میں کاروائی دوران 6 دہشت گرد مارج ویا. بنی ضلع میں آپریشن دوران دہشت گردن جا گجا ٹھکانا پڑ تباہ کیا ویا. سیکیورٹی فورسز قانون لاگو کندڑ ادارہ دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہیں. دہشت گردی کے مکمل خاتمے تائیں کاروائیں جاری رکھی ویندیوں.
1: ساری چیزیں انہوں نے سے باڈی میں لی ہے. اچھا کا بتایا جا رہا ہے, کبھی کسرا والا ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی اس کو فائنانس پہ لے آتے ہیں, کبھی کسی چیز کو لے آتے ہیں. وہ پڑھا لکھا بچہ تھا, اس کے پاس بھی سولوشن دو. تو کیا کرنا ہے, اس کو بلایا کس نے؟ ہم بات کر رہے ہیں مدر کی, ڈیجیٹل کرنسی, انویسٹمنٹ, فائنینس, یہ ہم نے نہیں سننا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ مدر کیوں ہوا, مدر کس نے کیا, 100 کلومیٹر آگے کیوں سب کسی کرنی تھی, کس لیے اپنے سب ایکسٹ کرنا تھا, کیوں سامنے نہیں آ رہا. جب جو تم آپ ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہے, وہ غائب ہے, غائب رکھا ہوا ہے ادھر. تو ہمیں تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, مگر آج کل تو کسی اور کو آپ بزنس مین کو اٹھا کے سارا مار دو.
0: میڈیکل بورڈ میں اوچتو تبدیلی تے واپاری میر رضا کے وارسن پٹ کی قبر کشائی بیہر پوسٹ مارٹم کرائن کا انکار کرے چڈو. نوجوان میر رضا کے والد میر حسین چھو تو وہ قبر کشائی تے تیار تھیا تو رات کی اندائی میں میڈیکل بورڈ تبدیل کیا وی. ہر میڈیکل بورڈ کے اجازت نہ ڈیندا تو قبر کشائی کرے اسانجو خدشو صحیح ثابت تھو. میر رضا کے قتل میں 62 مانو ملوث 8 رکنی میڈیکل بورڈ کے 5 رکنی کیا وی. ڈاکٹر سمیا سید کا سوائے سمورن ممبرن کے تبدیل کیا وی. ڈپلوماسی پوریت کراچی میں فر مزاحمت قتل کلفن کے علاقے بات آئیلینڈ میں ہتھیار بندن فر مزاحمت ڈپلو کے گوٹ ویجلی کے رہواسی میوو مینگواڑ کے گولیوں ہنی قتل کرے چڈیو. میوو مینگواڑ کراچی میں سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کندو ہو, مقتول جو لاش ضروری کاروائی کا ڈپلو لو ویو. وارسن پارا ملوث جوابدار گرفتار کرے انصاف فراہم کرنے کی گھر.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: तव्हां या तव्हां जा प्यारा हॾनि ऐं जोड़नि जे तकलीफ़ुनि में मुब्तला आहिनि, हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे. अव्हां जे पंहिंजे शहर मोरो में हॾनि जी बीमारियुनि जो माहिर ऐं कुदरती फिरियल पेरनि जे इलाज जो माहिर डॉक्टर.
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
5: खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे.
6: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
7: Oh! امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
8: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
7: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
8: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
7: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
8: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
6: خوشخبری ہانے اواں جے پینجے شہر بدین میں ماہر مشہور ڈاکٹر کنسلٹنٹ نیورو فزیشن ڈاکٹر شہباز خان ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس نیورولوجی فالوشپ اسٹروک فالج لکوا مرگی جا دورہ پون متھے جو سور مائگرین چکر اچن یا فیری تھن پٹھے کندھ جے سور جو نسن جو علاج کندو ہے ڈاکٹر شہباز خان صاحب ہر جمعے جے ڈی منجند 2:30 کا 4:30 تائیں مریضن جو معائنو کندو ہے ایڈریس ڈاکٹر علی نواز ٹالپور جی اسپتال کورٹ روڈ بائی پاس بدین ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 0311-7099-890
9: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 0300-2962-435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
10: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
7: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2310-3143-842
11: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
6: چھا پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
9: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
6: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
9: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
6: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
9: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
6: 0331-2525-786
9: جی ہاں 2315-2576
6: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
9: سندھ جو آواز

0: تهذيب وثقة.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
2: خوشخبری، پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن کے ساموں، سلیم کالونی، ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھن، عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج، بار جو نہ تھن، بانجپن۔
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، ایم بی بی ایس، ریڈیولوجی، الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھن، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری، فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2301143842۔
4: خوشخبری، خوشخبری، صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
5: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ،
4: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
5: 6 لیٹر پانی کی بوتل، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے۔
4: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے۔
5: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے،
4: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920۔
5: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
6: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
6: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جی بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
6: اولاد جو نہ تھین، عورتن جے مخصوص بیمارین، ہی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔ نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودھیک معلومات لائے 2347-3241-230۔
8: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری۔ چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک، سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطہ کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 0300-2962-435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
9: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
10: چھا اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہیا آیو؟
8: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
10: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
10: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
8: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا۔
10: 0331-2525-786۔
8: جی ہاں، 2381-2525-786۔
10: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
8: سندھ جو آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: خوشخبری خوشخبری، صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
3: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو، منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ،
2: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
3: 6 لیٹر پانی کی بوتل، بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے۔
2: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
3: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے۔
2: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920۔
3: ایڈریس: سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اماں عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔ نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس: اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودھیک معلومات لائے 2347-3121-230۔
6: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی، گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری۔ چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 0300-2962-435۔ ایڈریس: ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
7: خوشخبری: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں، سلیم کالونی، ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، بار جو نہ تھین، بانچ پن۔
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری، فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی، موبائل نمبر 2310-31-43-842۔ جمعت المبارک جے بابرکت دین جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔
3: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل۔
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125257 86
6: जी हाँ 2315525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
2: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
4: خوشخبری صاف ہے شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
5: اواں دے پنجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
4: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
5: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے
4: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود
5: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
4: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920
5: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
6: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز GAFM 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل بھی ملاقات میں موجود ہو۔ ملاقات دوران بے طرفن لاگاپن سمیت خطے کی موجودہ صورتحال تے غور وچار کیا ویو۔ قصر الصبا پہنچن تے ولی عہد محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف وفد جو آدر بھاؤ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر عمرو بھی ادا کرنے سے گڈ کاپتلا اندر بھی نفل ادا کر زیارت کی ہوئی۔

آزاد کشمیر میں ٹرین مرحلے میں تیندڑ چونڈن جو شیڈول تبدیل، بن ضلعن میں چونڈ ملتوی کئی وئی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کمشنر بونج سندھ نوتی ضلع میں چونڈوں ملتوی کر چڈی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن موجب ہانے باغ حویلی ضلع میں ٹرین مرحلے دوران چونڈ تھی، بن ضلع میں چونڈ ملتوی کئی وئی ہے۔ پرانے شیڈول موجب بونچ ڈویژن کے چینی ضلع کے 11 سیٹن سے ٹرین مرحلے میں چونڈ تھنی ہوئی۔ نواز لیگ آزاد کشمیر میں حکومت ٹھائندی، آزاد کشمیر میں حکومت ٹھائن لائے 23 سیٹوں گھربل ہوں۔ نواز لیگ 24 سیٹوں تے کامیاب تھی چکی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے حویلی میں چونڈ جلسے کے خطاب کردے رانا ثنا اللہ چھو تا آزاد کشمیر میں ہانے ترقی جو دور شروع تھی دو، نواز لیگ ودھیک کامیابی مانی تھی۔ سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آپریشن، 10 خارجی دہشت گرد مارجی ویا۔ ایس پی آر موجب ڈکھن وزستان کے علاقے آزم ورسک میں آپریشن کیا ویو۔ سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ تے حملے میں ملوث 8 خارجی دہشت گرد مارجی ویا۔ دیر میں کاروائی دوران بن دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور بین پارا فورسز کے کامیاب کاروائی سے بھیٹا پیش۔ میڈیکل بورڈ میں تبدیلی تے وارسن جی اعتراض بعد واپاری میر رضا جی قبر کشائی ملتوی۔ وکیل جبران ناصر چیو ہے تو دل تے پتھر رکھی قبر کشائی جو فیصلو کیا ہو، رات جی اندائی میں فیصلو تبدیل کیا ویو۔ آئی جی تے بھروسو نہ ہے، میر رضا جے والد میر حسن چیو ہے تو کچھ بھی تھی ونجے پوئے تے نہ ہٹندس۔ چون تھا 3 کروڑن جو مسئلو ہو، بدائے ونجے کہیں کے بچائن جی کوشش تھی رہی ہے۔ جن بورڈ تے اساں کھا اعتماد ہے ان کھا ہی پوسٹ مارٹم کرائے ونجے۔

0: ہیلو السلام علیکم موٹرسائیکل کی آواز
1: وعلیکم السلام مستاق بھائی کیا حال ہے
0: الحمد للہ دا کیر پہ اگلا ہو کتنا پہ اگلا ہو
1: سونا خان مستوئی
0: سونا خان مستوئی چالا آئی تھنک سونا خان مستوئی نام لاسٹ پروگرام میں مجھے کون آیا ہے
1: بالکل تھا نکالا کہیں جو تھا نکال تو لطیف سائیں اور سے لطیف سائیں اور سے ہویا دن یہ چلتا ہوں تو کل دن کے ذریعے کچھ نکال کہیں جو تھا کالا کھن کو نہ کھیو اچھا سوری سوری سوری لطیف سائیں جو تھا جو کی رہے ہو کترو مدد کرتا ہے لطیف مبارک ہو اور ساتھ ہویا دن کا اسلام بدھی جتا نکالا کہ لطیف بھی نہ لگی سکی کار نہ ٹھیک ہے بالکل ہاں پانچ کم کار میں آئے باقی ماشاء اللہ 14 اگست کے لائف کم تیاری کی ہے پانچ گھر کے پانی گھٹنی ہے سنگار شری اور بالکل خوش رہے جنڈا اچھا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست
1: جی جی بالکل گزاری بات کری شہر جی سر جمی ہو سر بالکل سرکار آواز گھٹے تھوڑا چور چور کلیئر نہ تھی
0: اچھے
2: اچھا مجھے آواز ہانے اچھی تھی ہلو
1: تھوڑی
2: کلیئر نہ تھی اچھے ہانے کنداسے بابا کنداسے اصا بھلا کوئی گال نہیں تمہیں یہ بدھا شما جو گالو جو پلے کیا تو کھینے نالا کرنا چاہو
1: ہاں سر ہاں آواز بالکل ٹھیک تھی
2: ہاں ٹھیک تھی
1: سب کا پہلے تاں یہ تاں پوری ٹیم نے سر ان کا بعد سوار میں بہتر چندانی ہوں گے علی گل کٹبر ہوں گے ڈیڈیکیٹ کندا سے ان کا بعد میں علی حسن بھائی ہوں گے ڈیڈیکیٹ کندا سے جیسے بھی پیلنگ کیا بدھی رہا ہوں سب میری سمجھ میں رہی گانا سر اسان ڈیڈیکیٹ کندا سے چاہے شو سر اسان بالکل ان ٹائم بدھی رہا ہوں
2: تھینک یو سو مچ سونا خان بھائی پانچ خاص کیا رکھ جو اسا کے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھ دا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ ادا سونا خان بھائی ہمیشہ جیتے رہیں خوش رہیں تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ جناب سونا خان بھائی اور سونا خان بھائی کے بعد ہم ایک اور کال بھی لیں گے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جناب اور ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں شام کے 7 بجے تک اور تھوڑی سی کمرشل بریک بھی آ جائے گی تو ہم کمرشل بریک کے بعد آپ کا گانا پلے کریں گے لیتے شو کی ایک اور کال السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: خیر ادا صاحب

بہترین فنکارا پرانا فنکارا آتا یو آتا 14 اگست بھی ہلے تو 28 تاریخ مطلب سلسلہ جاری ہے جی.

وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل بھی ملاقات میں موجود ہو۔ ملاقات دوران بطرفن لاگاپن سمیت خطے کی جی موجودہ صورتحال تے گالی قصر صبا پہنچن تے ولی عہد محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف وفد جو آدر بھاؤ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر عمرو ادا کرن سے گڈ قافلہ اندر بھی نفل ادا کرے زیارت کی۔ نظام ناکام نہ ہے پر ان کے ناکام بنائے ویو ہے۔ عوام کی حاکمیت تسلیم کرنے تھی سسٹم نہ ہلی سکندو۔ جے چون تھا نظام تباہ تھی چکو ہے، وہ ان جو حل بھی بدائیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں چوٹ جلسے کے خطاب، پی پی چیئرمین چھو تو اسلام آباد کی حکومت ہان خطرے میں ہے۔ ان کی اگتی گڑپ شروع تھی چکی ہے، وڈا وڈا مانو بھی چون پیا حکومت ونن والی ہے۔ وزیر اعظم کے چوداری ویٹل مانو کی نیت صاف نہ ہے۔ نون لیگ جو ایک حصہ وزیر اعظم کے رگو مخالف دھر نہ پر اتحاد سے بھی وڑھن چاہے تو۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی چونڈن میں داندلی جو ذکر کرتے چھو تو مرحلے وار چونڈوں ان لائے کرائی ہوئی تو جی داندلی کرے سنجے کھین داندلی سٹل الیکشن کہیں بھی ریت قبول نہ ہے۔ نون لیگ وارا ان بھل میں آہن نہ رہن تا آزاد کشمیر میں حکومت ٹھاہے وٹھندا۔ امریکی ہتھیارن میں گھٹتائی والی خبر میڈیا تائی کن پہتی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جانچ جو حکم دے چڈیو۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ موجب ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی والوں خبروں لیک تھن سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہے۔ کابینہ اجلاس دوران ویجن ساتھن سے بھی ٹرمپ ناراضگی ظاہر کی ہے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھٹوں لگران لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
4: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانچ پن.
5: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولن جی موبائل نمبر 210-31-43-842.
6: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
7: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
7: بس پو ہانے کھڑو فون.

0: مورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے
0: امانجے پہنے شہر سکھر آئے روڑی میں
2: جنا ہسپتال کراچی جو تربیتی آفتہ
0: آئے ٹی بی ہسپتال خیرپور جو مشہور
2: الرجی دمو ٹی بی پھپڑن آئے چھاتیے جی مک

ہیں کتے جی موجودہ صورتحال تے خیالن جی دے وٹ کسے ولی عہد محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف میں وفد جو آدر بھاؤ کیو وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر عمرو ادا کرنے سے گد قابطلہ اندر بے نفل ادا کرے زیارت کی ہوئی

0: عوام کا مطالبہ، جو عوام کا مطالبہ ہوں آج سے لکھتا ہوں میں عوام کے ساتھ، مگر ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ امید نہ رکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکے. یہ نہ تاریخ میں ہم نے کیا ہے، نہ آج کر سکتے ہیں، نہ آنے والے کل کر سکتے ہیں.
1: اسلام آباد جی حکومت خطرے میں ہے، انہن جی اکتی گنپ شروع تھی چکی، یہ گال اسا نہ پیا کوں پر وڈا وڈا مانو بھی چون پیا حکومت ونجن والی ہے. وزیر اعظم کے چوداری ویٹھل مانن جی نیت صاف نہ ہے. نون لیگ جو ایک حصہ وزیر اعظم کے رگو مخالف دھر نہ پر اتحادن سے بھی وڑھن چاہے تو، ہی اصل جھڑو لاہور اسلام آباد وچ میں ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں چون جلسے کے خطاب کندے چیو ہے تو آزاد کشمیر میں مرحلے وار چونڈو ان لائے کرائی ہوئی تو جی داندلی کر سکے، کھین داندلی سٹل الیکشن قبول نہ ہے. نون لیگ وارا ان بھل میں نہ رہن تو آزاد کشمیر میں حکومت ٹھائے وٹھندا، یہ نہ سچ کمیشن جوڑن لائے تیار ہیں، نئی وری شفاف چونڈو پیا کرائن. کشمیر ایک ہے تو چونڈو بھی ایک ہی ڈی تھن گرجن ہاں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.